0: Sara Helena, lagu Perahu Umit, lekang ngau tiun Monica Ellen.
1: Kegagung basuh kelabung
2: Watrot lagu terabai lekang ngau tiun Frankie Man.